0: mintimi mmobra
1: komanim se bema
2: mintimi mmobra komanim se bema
0: mintimi mmobra komanim se oba
2: mintimi mmobra komanim se oba
0: yesu di mu mititimo
2: yesu di mu mititimo

mfrɛ wo nua bi na wo nua bi nso mfrɛ ne nua bi WhatsApp wo nua bi na wo nua bi nso WhatsApp ne nua bi ɛgyidi sɛ ansa na dwumadi no bɛkɔ ne wieyɛ no na ɔso wayɛ nhyira bebree next 1 minute ne bɛhyɛ dwumadi no ase mepɛ sɛ wobɛpɛ wo notebook wo bible ɛde ato wo nkyɛn